0: Ja tämä uusi viikko startattiin siinä Miriam Bryantin, Elastisen ja Williamin tahtiin kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Siirrytäänpä suoraan aamun uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Puliakki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee puhemiehen. Kerrotaan myös, että 7 kunnalla 10 ei ole valmiussuunnitelmaa sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut pidettäisiin toiminnassa kriisin tai sodan sattuessa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 6.30 siinä 6:30. Ja kyllähän meidän tähän väliin pitäisi katsoa myöskin, että mitäs tälle maanantaille oikein lupaillaan sään puolelta. Voin sen verran sanoa, että ulkona on vielä pimeää ja näihin aika lailla pimeisiin aamuihin pitää nyt tottua. Aurinko sehän nousee vähän myöhemmin nyt, mitä enemmän syksyä tässä etenee, mutta joo, tosiaan siis päivän mittaan sitten pilvisyys lisääntyy lännestä tänään. Muun muassa Länsi-Sveijanmaalla sekä suuressa osassa Pohjois-Ruotsia pilvet tuovat mukanaan hajanaisen sadealueen. Ja Itämeren rannikkoalueella sää on enimmäkseen aurinkoinen sen jälkeen, kun aamun sumu ja matalat pilvet ovat hälvenneet. Iltapäivällä pilvisyys kuitenkin lisääntyy myös siellä päin. Ja lämpötilat tänään on etelässä noin 14-19 astetta ja pohjoisessa päin 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arja. Lenni.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Leonard, Lennart, Leon, Leona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lennart, Leonard.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lenne.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Hariton, Harri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Viivi kappaleella Herkkisten liiga. Ja hei, tähän väliin nyt kun tuossa äskettäin mainitsin, että on pimeä aamu ainakin täällä Tukholman radiotalosta, kun ikkunasta katson ulos, niin sen jälkeen meidän aamun uutistoimittaja huikkasikin, että hei, että tuolta toisesta ikkunasta niin näkee jo vähän, että aurinko on nousussa, ja niinhän sieltä näki. Oli pakko tuossa äsken juosta katsomaan toisesta ikkunasta. Nimittäin sieltä tosiaan näkyy auringon nousu jo näin aamu varhaan, ihan vähän jo, mutta sitten täältä kun ihan studion ikkunasta katsoo, niin siellä on vielä aika pimeä taivas ja täysi kuu myöskin loistaa. Aika jännä, mutta katsoin myöskin, että SMH:n mukaan tänään täällä Tukholmassa päin aurinko nousee oikein kunnolla sitten kello 06.46, eli tuossa puolen tunnin kuluttua, mutta kyllä sitä ihan vähän näkyy jo myöskin tuolta ja näyttää siltä, että tämä maanantai on erittäin näyttää aurinkoiselta, ainakin ihan tuohon iltapäivään asti. Saattaa tulla vähän pilvissä sitten illemmalla, mutta tällainen maanantai-päivän aurinko, niin sehän passaa oikein hyvin, niin oikein voidaan sitten mukavasti startata tämä aamu. Toivottavasti sinulla on mukava aamu käynnissä juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Karlavagnenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Karlavagnenissa.
0: Ja maanantaihan tarkoittaa myöskin myöhemmin sitten Karlavagnen ja siirrytäänpäs ruokakauppojen pariin. Oletko joskus miettinyt, että miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan? Elsa McLean jatkaa.
2: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
3: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
2: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
4: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
2: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
5: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
2: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
3: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
2: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen.
3: Et ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että Ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
2: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Ja siinä lähdettiinkin näin maanantai-aamussa San Franciscoon. Siinä tosiaan Agents-kappaleella San Francisco. Hei, siirrytäänpäs eteenpäin ja puhumaan aborttimaksuista Suomessa. Nimittäin aborttimaksut, ne herättävät keskustelua Suomessa. Kuunnellaan.
1: Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
1: Tutkija ylilääkäri Frida Gyllenberg. Taustalla on Suomen hallituksen asiakasmaksu-uudistus. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
1: Kustannuserot ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Lääkäriliitto pitää hinnankorotusta ylipäätään turhana. Noin 99% niistä noin 9000 abortista, jotka Suomessa tehdään vuosittain, tehdään lääkkeellisesti, eivätkä ne kuulu uusien maksujen piiriin.
3: Se ei vaikuta millään tavoin hyvinvointialueiden talouteen ja sitten se aiheuttaa pienelle joukolle ihmisiä ihan turhan poikkeuksellisen aseman näiden asiakasmaksujen osalta.
1: Lakiesitys on saanut kritiikkiä oppositiolta. Helsingin pormestari Daniel Sasonov hallituspuolue kokoomuksesta on myös ottanut kantaa asiaan. Hän ehdottaa kirurgisia abortteja maksuttomiksi kaikille, jotka asioivat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa eli HUSissa, joka on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Frida Gyllenberg pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan.
2: Det handlar om att inte stigmatisera abort, att få unga människors förtroende, visa att vi har tjänster som inte dömer och som erbjuder vård också i svåra situationer.
1: Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

PK Keränen, Leila Lautamaja, siinä kappaleella Out Tonight. Hei, kellokin alkaa tässä jo rientämään kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Kyllähän sitä ennen pitäisi ainakin yksi retrobiisi saada, eikös vain? Ja maanantain aamun retrobiisin esittää meille kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin. Tämä kappale Valehtelisin, jos väittäisin on yksi kolmannen naisen tunnetuimpia kappaleita. Suomalainen yhtye Kolmas nainen on vuonna 1982 perustettu tällainen rock-yhtye, joka on alun perin kotoisin tuolta Alavudelta, Etelä-Pohjanmaan suunnilta. Tämä yhtyessä nousi tunnetuksi vuoden 1984 tällaisissa kisoissa Rockin SM Suomen mestaruuskisoissa, jossa se sijoittui toiselle sijalle. Ja kappale Valehtelisin, jos väittäisin, tämä aamun retrobiisi, niin se ilmestyi vuonna 1990 albumilla Hyvää ja kaunista. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä tämän maanantai-aamun retrobiisin pariin. Hyvää huomenta!

0: Ja aamun retrobiisi siinä tosiaan siis... Jaha. Siellä jatkuu vielä pianon soitto. Kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin. Tämä kappale, se on tosiaan vuodelta 1990 ja löytyy Kolmas nainen -yhtyeen albumilta Hyvää ja kaunista. Hei, laita vaikkapa viestiä ihan kirjallisesti tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon puhelinvastaajaan tuttuun sellaiseen 087842400 ja kerro, että mitäs pidit tästä aamun retrobiisistä. Vähän tällainen rauhallisen tunnelmainen kappale. Ja ulkona nytten, kun katson myöskin täältä tuolta studion ikkunasta ulos, niin aamukin alkaa jo sarastamaan. Ei ole enää niin pimeää ulkona ja nyt itsekin huomaan tuon auringon nousun tuolta oikein nätti kellertävän tällainen vaaleanpunainen auringon nousu näin maanantai aamulle. Oikein mukavasti starttaa tämä viikko, eikö vain? Mutta hei, siirrytäänpäs tähän väliin suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa se on 13,5%. Toimittajana oli Elsa McLean. Ja 7 kunnalla 10 ei ole valmiussuunnitelmaa sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut pidettäisiin toiminnassa kriisin tai sodan sattuessa. Tämä käy ilmi sosiaalihallituksen tilastoista. Valmiussuunnitelman laatineiden kuntien osuus on kasvanut viime vuodesta 10%, mutta sosiaalihallitus on kriittinen ja katsoo, että työtä on vauhditettava. Kaikkien kuntien on pystyttävä pitämään palvelut toiminnassa omin resurssein vähintään 2 viikon ajan vakavan kriisin tai sodan sattuessa. Ja

valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja järjestää valtiopäivien 349 edustajan nimen huudon. Vajaa kolmannes edustajista on vasta valittuja. Miehiä on 54%, naisia 46%. Nimenhuudon yhteydessä valitaan myös puhemies. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Nämä uutiset toimitti Elisabeth Puljaaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska, niin kuin tuossa sanottiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma näin maanantai-aamussa on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki ja hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin viikon ensimmäisenä päivänä. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuttuun tapaan tunnin kuluttua eli 7:30 ja siinä 7 e-kuutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tosiaan kello se on nyt noin 4 minuuttia yli 6:30 ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa maanantai aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja hei, ihan hetkisen kuluttua eli 6:35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulla ei jää mitään paitsi tästä aamusta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9:00 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: vuulus le pessan etna manala. Koulalan tihte etsas puatsu vaatse rahkes vuodas. Muhtule ies ripata nohkat. Tal juotka rahkes vuoda muistelus kuital.
1: Tolle, nu fingis. Mon rahkistan du.
2: Tolle, nu tsaapat. Mon rahkistan du.
3: Nu går du att chatta det oftast.
1: Jo, ja mon järralin. Halli takko uolikin mun mieltä etnan vallai. Ja min luhto orrut. Ja son vasti di.
2: Jo, tietelas. Muhtu. Förtänkall ejan pohtsu mjälde valdi tohko.
1: Tankal vatsot. Mutta kun don rahkasan ja pohtsuidat, vulge muu mjälde vuulos. I vatsu mahtsat. I sahti kehtsä ruoftaluotta puores ällimi. Lohpidako?
2: Mon lohpidan.
1: Ja tälle vulki koodimme etnavallai. Mieltä äätsäkin, että sä pohtsuikun?
2: En tiedä just tuostan.
1: Ile väärlös, rahkasan. Alla fall mahtaa.
2: Kalkkaan tuossa hivastahti mun puoles rouhtuu.
1: Ja nuu son jorkali.
3: Ja nuusus pahtse viisu pohtsuu tohku pajas.
1: Jäi puot. Muuhtumalle se agi päivän jauhkan.
3: Muuhtus on kui tuosta ei tuuluusa pohti. Aatsakat saada.
1: Joo, se on jo vain joskange. Munnus lei nuu puorre dilli. Mon karvodin suu nisson olemo piktasikun. Talles on sattai miha fiinat.
3: Kos on le dal?
1: Son läs ikke das ja duos. Fertte bohtjudis kuodu hit oppe badsin ja munja lätt oftas tappe vallin.
3: Luono här kossan piktasi.
1: I. Sos lär nissolalma piktasa toppe badsin maj.
3: Borre.
1: Ja. Si toppe badsin ei kierta kossus lär nissolalma piktasa. Si kivsidis su. Ja lär pahan ehkänä sunja.
3: Kivsidu vogoson.
1: Joo. Soni sahtessa orru saami kiladis, ja tal shadda okto orudi kuadis kuhkin kiliseeret.
3: Ja toppes on parke pohjoitiskuin.
1: Ja siemmas lämmaita appe muulufte.
3: Rahkasat.
1: Rahkasan.

0: Tälle fastat i marsjetna.
1: Palakodon?
0: Joo, rähpu ja ponkka.
1: Lähkö pohtoa tuppa patsimman rähpu katsoitiasekun, vai kaunen jähkä oli kertnivuolta?
0: Jähkä kodon?
1: Joo. Lähkö vattes tilli pohtsuite, kaunen kohtuma täälläikki.
0: Mä niin lähen nuu.
1: Mun jähkä nähtä, lähen talki tihte. Talvissaatte liekkaset.
0: Mä niin nuu saattet.
1: Taita lenuko tällä kun arvi kotsa ja kahtse kahkiramin porran piaudai, kun mä leimme unnit. Piet mu ja äi mulle nuoskituvan. Olles maailmissa tää liekkaset.
0: Mite tahpa huva?
1: Puvla suttet. Tähti loktana.
0: Hohkatko mi? Oi juppmel ja passi kerkit. Vehkemiin tal!
1: Mii sähti oftas enäilatse, kun piuti juppelis viehki, kun vatte stilli.
0: No kotan ehkitä, kun vaatsemme min passi varrai.
1: Passi varrai ätos.
0: Ja tiileitä pärre tjohkas ja mintan volde.
1: Passi varis ätos.
0: Toppe min rohkat alemme. Mi kohtsumme juppmela.
1: Passi varis attos.
0: Kuldal o juppmel, kuldal ja vehket min.
1: Passi varis attos.
0: Vaine minkä orro etnan voles.
1: Vaine minkä orro etnan manalde.
0: Kosval majilmis jorkihi. Kaaju minkäi paha vuodas.
1: Leikki min etä liekka kielaikon.
0: Passi varis attos.
2: Kullaa, kun se on juppel, etnä vuulutit, kun sorvopa heikka heivis. Kullaa, kun suomis. Tän minua jo tehtiä pahta uusis, kultal talle.
3: Tule kuulla muita lusa, mille oftas parkuu Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkeapää ja Osa Simma. Kehtazalus Björn Söderbäck. Bagadallan Madeleine Mörman. Buftadedzi Giron Sami Teatris Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen Helena Sydberg Hinriksen. Ene osi kula Sveriges Radio appas vai min nähtasittuin Sveriges Radio, Tjokkis SC, Njogusahtu, Manai Radio.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Buongiorno kansalaiset, tänään on maanantai ja tästä se lähtee. Viikon viheltelyt myös Finskan iltapäivään lähetyksen osalta käyntiin. Ja hienoa, että vihellellään nyt yhdessä. Eli kiva, että olet kuulolla. Ismo Varonen olen minä ja tässä sinulle tämän iltapäivän kattaus. Eurostat eli Euroopan unionin tilastovirasto tuottaa ja julkaisee EU-maiden vertailukelpoisia tilastoja. Vaikkapa taloudesta, väestöstä, terveydestä, ympäristöstä ja monesta muusta. Siitä selviää myös, että ruotsalaiset ovat suomalaisia naapureita verrattuna, meihin verrattuna vähän hoikempaa porukkaa. Tästä piti ottaa selvää vähän tarkemmin ja kävikin haastattelemassa Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijaa Liisa Tolvasta tästä aiheesta, joka myös työskentelee ravitsemusterapeuttina. Niin en tiedä, liittyykö tämä juuri tuohon, ainakaan ihan tieteellisesti, mutta olet saattanut joskus miettiä, että Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan. Toimittajamme Elsa McLean on analysoinut asiaa ja Elsa on myös tänään meidän uutistoimittajamme. Onko muuten pirteä olo nyt sinulla? Juuri nyt, ainakin sillä aivoissa. No itselläni harvemmin on kehumista juuri tuolla osastolla. Reporterimme Minna Pyykälä on menossa haastelemaan esitelmää virkeistä aivoista ja kuuntelemaan siis. Häneltä saamme raporttia tuosta aiheesta tänä iltapäivässä. Moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Toimittajamme ja aamujuontajamme Vilma Peltomäki keskustelee varhaiskasvatuksen opettajan Tanja Gibsonin kanssa siitä, millaista arki silloin on ja minkälaista tukea voi löytää. Niin, kuulkaa, siinä on vain osa aiheestamme tänään, eli pysyhän kanavalla komppis. Musalla lähdetään, Kukkatalo ja Skene.

0: Liisa Tolosijärmo on Männyn musiikkivalinnoilla. Lähdettiin liikkeelle tuossa Kukkatalo ja Skene. Elsa Macklinnon studiossa ja uutismaailma, se on aika pirtsakalla mallilla juuri tälläkin viikolla ja maanantaina heti.
1: Joo, no nyt tämän valtiopäivillä tosiaan tapahtuu. Juuri nyt on tullut tieto, että Andreas Norlén on valittu jälleen puhemieheksi. Ja aiemminhan tänään Magdalena Andersson ilmoitti, että ei pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Eli seurataan, mitä siellä nyt tapahtuu. Ja muita aiheita, niin Suomen yksi rakastetuimmista näyttelijöistä Seela Sella on kuollut. Että tämmöistä.
0: Tämmöistä ja kello 14 sitten Elsa uutisia. Kiitos sulle.
1: Kiitos.
0: Jatketaan musalla Maija Vilkkumaa esikoinen ja sen jälkeen sitten tapaammekin heti on Liisa Tolvasen ravitsemusterapeutin. Pysyhän kuulolla.

0: Maija Vilkkumaa ja Esikoinen. Kuulkaa, näinhän se on, että syödä pitää, että nälkä siirtyy, mutta miten syödä niin, että siitä voi myös hyvin ja jopa niin, että se on terveellistä. Näitä trendejä, niitä tulee ja trendejä menee myös ruoka-asioissa. Lehdet pursuavat niitä, somesta puhumattakaan. No, Eurostat eli Euroopan unionin tilastovirasto, se tuottaa ja julkaisee EU-maiden vertailukelpoisia tilastoja taloudesta, väestöstä, terveydestä, ympäristöstä ja monesta muusta. Nyt on julkaistu myös tilastot unionin sisällä maiden kansalaisten painoeroista, koskien vaikka suomalaisia ja ruotsalaisia. Ja tästähän käy ilmi, että ruotsalaiset ovat jonkun verran hoikempia. No, minä päätin ottaa aiheesta yhteyttä Tukholman Karoliinisen instituutin tutkija Liisa Tolvaseen, joka myös työskentelee ravitsemusterapeuttina. Aiheena totta kai se, mitä suuhumme pistämme, eli ruoka ja tietysti nämä ruokailutottumukset. Liisa Tolvanen, toimit tutkijana Tukholman Karoliinisessa instituutissa sekä ravitsemusterapeuttina. Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatin tilastot kertovat, että ruotsalaiset ovat vähän hoikempia kuin suomalaiset. Tästä on nyt artikkeleja löytynyt suomalaisesta iltalehdistä, niin minä ajattelin heti, että hei, tähän me tartutaan ja otin sinun yhteyttä. Kiva, että suostuit haastateltavaksi.
1: No, kiitos, kiitos, että saan tulla mukaan ohjelmaan.
0: No, sä oot jo kommentoinut tätä hommaa mutta lehtiin, mutta tämä ei varma, tuliko tämä yllätyksenä, että näin on, että ruotsalaiset on vähän hoikempaa porukkaa kuin suomalaiset?
1: No, ei nyt sinänsä tullut yllätyksenä, koska tämä on ollut tiedossa jo useammat vuodet, että Suomessa tämä ongelma on paljon ehkä suurempi kuin täällä Ruotsissa, mutta on se hyvä, että ne tulee tällaisen yleiseen tietoisuuteen myös, että me tarvitaan molemmissa maissa tehdä tämän asian eteen hyvää työtä.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että lähdetään vähän punomaan, että mitä syitä tässä on, niin mitä luulet, että mitä eroja ihan niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä nämä erot syntyy just suomalaisten ja ruotsalaisten välillä?
1: Niin tämähän on vaikea kysymys, johon meillä ei oikeastaan ole hyvää vastausta. Valitettavasti se olisi hienoa, jos meillä olisi hyvä resepti tähän jo valmiina, mutta ei tosiaankaan, se on niin yksiselitteistä, että tietenkin siinä voi olla eroja esimerkiksi ruokatottumuksissa ja liikunnassa ja tämmöisissä asioissa, mutta tämä ylipaino sinänsä tai lihavuus on aika monimutkainen asia ja siihen vaikuttaa monet asiat. Eli ja tätä eroa ei voi oikeastaan selittää, koska kuitenkin ollaan aika läheiset naapurit täällä pohjoisessa, että ei niitä suurempia eroja toisaalla meidän maissa ole, mitkä voisitään selittää ihan tälle yksinkertaisesti.
0: Mutta jos monimutkaisesti lähdetään menemään, niin tuolta, jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle siitä, että miten liikutaan, tämmöinen kuin arkinen liikkuminen, kävellään töihin, otetaan auto töihin ja kaikkea tämmöistä, niin osaatko yhtään tuollain niin kuin näppituntumalla ajatella, että onko tuolta, löytyisikö tuolta jotain, mikä selittää asioita?
1: Niin, se on myös hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon ihmiset liikkuu ja tämmöinen niin kuin hyötyliikunta esimerkiksi, että miten paljon jätetään se auto kotiin ja lähdetäänkin sitten vain kävelemällä. Että onko siinä sitten eroa, esimerkiksi Suomessa liikuttaisiin vähemmän ja Ruotsissa enemmän, en osaa oikeastaan siihenkään sanoa, että koska täälläkin on sinänsä jo tämän kaupungin sisällä, me ollaan nyt Tukholmassa, mutta myös Ruotsissakin on eroja, että miten pystytään liikkumaan. Täällä Tukholmassahan meillä on hienot puitteet siinä mielessä, että meillä on näitä jalkakäytäviä ja semmoisia mahdollisuuksia, mutta maaseudulla ei välttämättä ole jalkakäytäviä, että jos joutuu maantiellä kävelemään, niin siinä voi olla henkivaarassa jo, että ehkä sitten ei niin paljon liikuta täälläkään maaseudulla. Mutta tietenkin se on yksilökohtaista. Toiset tykkää olla metsässä ja liikkua siellä ja poimia marjoja ja sieniä ja kaiken näköistä muuta, että se on hyvin, hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon liikutaan, mutta tietenkin se vaikuttaa. Ja just tämmöinen arkiliikunta, hyötyliikunta, sehän on tosi tärkeää meille.
0: Jos ajatellaan tuollaan niin kuin vähän poliittisesti, että minkälaista informaatiota ja mitä suosituksia jaetaan, niin luulitko, että Ruotsissa kannustetaan ylemmältä tasolta enemmän ihmisiä liikkumaan ja onko sitä tehty kauemmin kuin Suomessa?
1: Sekin on vähän vaikea kysymys, niin tarkkaan en tiedä Suomenkaan tilannetta, että, mutta kyllä tämä niin kuin tämmöinen kansanterveyden edistäminen ja esimerkiksi Pohjois-Karjala-projektihan oli Suomessa jo, oliko se 70-luvulla vai milloinko se oli, niin että onhan sitä tehty molemmissa maissa, että ei voi niin kuin silläkään sanoa, mutta tietenkin sitä kannustetaan ja täällä Ruotsissa varsinkin on ollut niin aika paljon kannustusta sitä, siihen liikuntaan. Esimerkiksi nyt meillä on tämä, onko se friskvårdskort, niin että sekin on tämmöinen esimerkki, että lapsia kannustetaan liikkumaan, että kaikilla olisi varaa mennä, ettei se olisi rahasta kiinni se liikkuminen esimerkiksi nuorten ja lasten osalta.
0: Niin, jos ajatellaan tosiaan nuoria lapsia, niin tavallaan nuoresta se vitsa on väännettävä, eli sieltähän se tavallaan se kulttuuri lähtee just tämmöisen liikkumiseen ja muuten. Täällähän on enemmän nimenomaan, no kaupungissa voi olla enemmän mahdollisuuksia liikkua, mikä on vähän paradoksaalista, jos ajatellaan, että ihmiset tuolla maaseudulla voisi kuvitella, että siellä mennään aina metsään juoksemaan, mutta siellä ehkä mieluummin hypätään autoa ja mennään paikasta toiseen.
1: Niin, se voi olla just hankala, jos asuu esimerkiksi kaukana kaupoista, että ei ole mitenkään mahdollista edes kantaa niitä kasseja tai lähteä hakemaan jotakin pikkuasiaa, että siihen otetaan aina se auto. Mutta se on tietysti riippumatta, onko Suomessa vai Ruotsissa, koska meillä molemmissa on tätä Glesbygden, eli harvaan asuttua aluetta.
0: Meillä on haasteltavana Liisa Tolvanen, tutkija ja ravitsemusterapeutti.

0: Liisa Tolvanen on haastattelussa, tutkija, ravitsemusterapeutti, työskentelet täällä Karoliinissa instituutissa. Tuossa juteltiin just aikaisemmin, että kaupoista lähdetään hakemaan tavaraa, mutta mulla on vähän semmoinen tutina, että jos menee suomalaisiin liikkeisiin ja ruotsalaisiin liikkeisiin, niin Suomessa on mielettömästi näitä valikoimia, paljon enemmän kuin täällä. Eli voisiko sillä jotain merkitystä tässä?
1: Niin, sitä on kyllä on ihmetellyt monet kerrat, että tarviiko näitä juomia olla niin montaa eri sorttia tai karkkipussia niin montaa ja keksipakettia, koska sitä on tosi paljon ja jogurtteja ja tämmöistä. Että Suomessa on tosi iso valikoima, että mistä se johtuu, että niitä tarvitaan niin montaa eri sorttia. Ja täällä Ruotsissahan se ei ole yhtään niin, tai onhan meilläkin valikoimaa, mutta se ei ole ihan yhtä laajaa minun mielestä kuin Suomessa. Se on mielenkiintoista. Ja tietenkinhän se voi vaikuttaa, kun ainakin kun olen itse potilastyössä, niin keskustellaan näistä asioista aika paljon potilaiden kanssa. Ja monet on ehkä sillä lailla, että haluaa kokeilla vähän uusia makuja ja sitä haluaa kokeilla tuota ja tätä. Ja sitten siinä sitten tulee sitä energiaa vähän enemmänkin, jos haluaa maistella eri tuotteita.
0: Mä oon myös huomannut sillä, kun on Suomessa, että näitä valmisruokia on huomattavasti enemmän. Jos ajatellaan, että miten paljon niitä käytetään tuommoista perushommaa, että ei kiinnitä näitä perunoita, vaan otetaan niin kuin valmis einespohjalla niitä, niin kuinka paljon niissä on sitten enemmän energiaa loppujen lopuksi, mitä sitten ihmisen pitää polttaa?
1: No se tietysti riippuu siitä tuotteesta, että tietenkin jotkut tuotteet ei välttämättä, siihen ei ole lisätty mitään muuta, että ne on vaan niin kuin valmistettu. Mutta niitä on harvemmin. Useimmin niissä on jo rasvaa. Sitten jos tehdään esimerkiksi ranskan perunoiksi, niin nehän on sitten jo friteerattuja ja siinä on enemmän energiaa. Että tietenkin just tämmöinen jalostaminen voi olla yksi esimerkki. Ja varsinkin kansainvälisesti siitä puhutaan aika paljon tästä ultraprocessed ruokaa, siitä sen tyyppisestä ruoasta. Eli että se voisi olla niin kuin yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen, mutta myös siihen lihavuuteen liittyviin sairauksiin. Eli tosiaankin se on tosi tärkeää, että mitä me syödään ja miten paljon me syödään ja mitä meillä on siinä lautasella. Että se ei olisi vaan sitä ranskan perunaa ja makkaraa, että siinä olisi jotakin vaikka sitten niin kuin kasviksia ja hedelmiä ja näin poispäin.
0: Sä puhuit tuosta Karjala-projektista. Mä vähän kattelin sitä aikaisemmin. Se oli 1972. Sanotaan, että siinä tämmöinen sydän- ja verisuonisairauksien määrä, kuolleisuus putosi jopa 80%. Sehän on aika mieletön käännekohta Suomessakin ajatellen ja varmaan maailmanlaajuisesti, mutta onko tämä nyt tämä projekti, jos ajatellaan tuommoisia juttuja, niin mennyt vaikeammaksi nimenomaan sen takia, että nyt on niin paljon erilaisia eineksiä ihmisille tarjolle, mitä sitten voidaan syödä. Nykyään on paljon suuremmat valikoimat kuin siihen aikaan.
1: No se on varmaan yksi osatekijä siinä, mutta tietenkin meidän elämäntyyli on ehkä muutenkin muuttunut aika paljon, että meillä on enemmän tätä istumatyötä, ei ole niin paljon fyysistä työtä, ja ehkä on enemmän stressiä tai toisenlaista stressiä, onhan sitä aina ollut stressiä varmaankin Suomessa vielä paljonkin aikaisimpina vuosina ja näin poispäin, että tämä nykyinen meidän elämä, miten me eletään, voi myös siihen vaikuttaa niin kuin kokonaisuutena, myös tämä psyykkinen hyvinvointi, että miten me voidaan ja siihen on niin kuin monta tekijää sinänsä, että ruoka ja liikunta on ne tärkeät tekijät, mutta mitkä niitä niin kuin kannattaa tai niihin vaikuttaa. Ne on niitä tekijöitä, joita meidän täytyisi niitä juuri syitä, niihin täytyisi meidän puuttua myöskin. Tietenkin, että olisi hyvät valikoimat, siis terveelliset valikoimat.
0: Kun mä ajattelen tässä nyt, että tuohan voi olla stressiaihe jo, kun rupeaa miettimään, että miten syödään ja missä syödään ja mihin kelloaikaan. Ja hei, nyt mä en ole ottanut aamupalaa, nyt on myössä. Ja eikös tuokin voi olla aika ongelmallinen? Sehän nostaa stressitasoa ja se taas nostaa sitten ehkä painoa.
1: Niin. Voihan siitäkin tietenkin periaatteessa tulla stressikysymys, että jos rupeaa miettimään paljonkin niitä niitä ruokailutottumuksia. Mutta toisaalta on hyvä, että olisi se suunnitelma. Että sellaista, niin kuin me ravitsemusterapeutit autetaan meidän potilaita just siinä, että tehdään semmoinen ruokasuunnitelma ja mietitään, että milloin syötäisiin se aamupala ja milloin syötäisiin lounas ja illallinen että mitä, ja mitä. Että se niin kuin ei olisi sit yllätyksenä joka kerta, että mitäs minä nyt söisin ja sitten tulisi hirveä stressi siitä, että ei olisi niin kuin sitä suunnitelmaa. Että se suunnitelma auttaa just siitä, että pystyy ne ateriat sitten valmistelemaan ja ottamaan eväät mukaan töihin ja näin poispäin.
0: No miten se on sitten tähän kokonaisuus, ihmisen kroppa, unirytmi, ruokailu, heräät yöllä ja sitten ajattelet, että okei, mä tuossa haukkaan jotain, niin nukun paremmin. Miten paljon nämä kulkee käsikädessä, kaikki tämmöiset asiat kuin hyvä uni, ruoka?
1: Totta, unihan on tosi tärkeää ja just tämä yösyöminen esimerkiksi, niin se on, ei ole mitenkään epätavallista, mutta on semmoista, joka voi vaikeuttaa myös sitä painonhallintaa. Että sitä olisi hyvä yrittää välttää tai pystyy löytämään siihen jonkun, jos ei pysty nukkumaan, että jonkun muun keinon, että voisi nukahtaa uudelleen. Ja unihan on tosiaankin hieno. Jos on hyvä uni, niin se on hieno seuraavan päivän apu, että siinä pystyy myös sitten päivän aikana tekemään ehkä paremmat valinnat, koska ei ole niin väsynyt ja eikä tarvitse sitä vaikka sokerina nostamaan sitä energiatasoa. Se nyt oli vain esimerkki. Että jokaisella on tietenkin niin kuin omat vaikeudet tämän ruoan tai haasteita ruoan tai omien elämäntapojen kanssa, mitä ne nyt sitten voi olla.

0: Liisa Tolvanen, toimittutkijana täällä Tukholman Karolinissa instituutissa. Tapaat paljon ihmisiä täällä, joiden kanssa sitten keskustelet, että minkälaisia diettejä otetaan. Mutta nyt kun ajatellaan, että näitä trendejä tuloja menee, mitä pitää syödä, mitä ei saa syödä ja kaikki on vaarallista ja tuolta ei kannata ottaa. Miten sä suhtaudut, mitä sä ajattelet tässä, vaikea pysyä normaali ihmisen mukana, että mitä kannattaa syödä ja mitä siellä lautasella on? Eikö sitäkin ole aika stressaavaa?
1: No on, ja tosiaankin tämä ruokatiedotus tai informaatio, sitä on meillä ihan hirveästi. Ja varsinkin tämä sosiaalisen median mukana, niin sieltä tulee vielä enemmänkin, jos vaikka katsoo jotain videoita. Ja sitten jos rupeaa katsomaan, niin tulee vielä enemmän, kun niitä on katsonut vähän aikaa. Ja lehdissä ja radiossa ja joka paikalta puolelta tulee kyllä tiedotetta. Ja vaikka kysyt naapurilta, niin saat vielä yhden neuvon. Niin että siinä on tosi hankala navigoida tai löytää se oma tie. Ja sen takia just mä ajattelen, että on hyvä tulla ehkä ravitsemusterapeutille keskustelemaan, että mikä olisi se oma. Että voisi vähän niin kuin

0: polve, joka on kasvanut perunalla ja ruskealla kastikella. Mikä muuta sanot siitä dietistä? Siis sehän oli jo ihan fakta, että 60-70-luvulla syntyneet vähän niin kuin tuolla ainakin meikäläinen tulee Pohjois-Savosta, niin kyllä se aika usein tuota ruokaa oli.
1: Niin, kyllä. Kyllä, tietenkin peruna ja ruskea kastike on ollut semmoinen suomalaisten perusruoka. Ja tietenkin se, että se käristetään sitä kastiketta, että sehän se enää on vähän se, ehkä se epäterveellinen tekijä. Että
0: ja voita. Sit,
1: ja voita tietenkin on, että voisiko sen kastikkeen tehdä vähän terveellisemmällä tavalla, koska perunahan on tosi terveellistä ja hyvää ruokaa. Sitä myös suositellaan nyt näissä pohjoismaisissa ruokaa. Ravitsemussuosituksissa, että syötäisiin mieluummin perunaa kuin esimerkiksi riisiä, joka tuodaan kaukaa toisesta maasta. Eli peruna on meillä kasvaa ja se on lähiruokaa ja terveellistä. Mutta sitten tietenkin, että miten tämä ruskean kastikkeen voisi tehdä vähän terveellisemmin, että ei senkään tarvitse olla mitään huonoa. Että mitä siinä sitten olisi se proteiinin lähde siinä ruuassa ja myös niitä kasviksia. Tai sitten voisiko tehdä ihan jonkun muun ruuan vaihteeksi.
0: Jos ajatellaan kuitenkin sitten vaikka geeniperimiä, jos ajatellaan, että Suomessahan puhutaan siinä, että on itäsuomalaiset, länsisuomalaiset, ja mä vähän joilla on erilainen tämä geeniperimiä. Sitten ruotsalaisilla on aika paljon homogeenisempi tämä homma, ja totta kai sitten on maahanmuutto tullut ja kaikki, niin jos meikäläinen nyt Savolla, jos ajatellaan, että mä oon kuitenkin enemmän sinne Karjalan kallellaan ollut, ja jos mulla on jo geeniperimät semmoista, että vatsaa syntyy helpommin, niin onko se näin?
1: Niin tietenkin, kyllä siihen geenit vaikuttaa, että mihin me sitä rasvaa varastoidaan. Esimerkiksi meidän kehossa joillekin ne jää enemmänkin tänne reisille tai takaamukselle, toiselle se tulee sitten masun tienoille. Että tietenkin siihen geenit vaikuttaa myös hormonit ja myös stressi. Ja tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. Mutta sitten onko niitä eroja sitten niin kuin näissä suomalaisissa, ruotsalaisissa, länsisuomalaisissa, itäsuomalaisissa. Että se ehkä on vähän vaikeampaa sitten selittää, koska ne geenit on kuitenkin aika samanlaiset sitten loppujen lopuksi. Että se ei ehkä selitä sitäkään sinänsä. Että tämä on niin kuin sanotaan, että 40-70% meidän painosta johtuu, tai se antaa ne edellytykset siihen meidän painoon, miten paljon me mikä meidän paino on.
0: Sitten kun ajatellaan kuitenkin vanhempana ehkä syö vähemmän, mutta miten tämä ikähompa tässä menee, että pitääkö sitä vähän miettiä eri tavalla, kun numeroita tulee lisää lasiin niin sanotusti?
1: Niin, no totta kai. Jokaisella ikäkaudella meillä on omat ne tarpeet ja haasteet myös lapsena, nuorena, sitten nuorena aikuisena, vanhempana, perheen kanssa ja sitten kun lähdetään tulla siihen klimakteeriat ja sitten myös sitten eläkeikä ja vanhuus ja näin poispäin. Että jokaisessa iässä meillä on vähän omia tarpeita, mutta jos ajatellaan nyt sitten vanhempaa, tämä kysymys oli siitä, että tietenkin se ravinnon tarve on ehkä vielä korkeampi, että tarvii niitä ravintoaineita, eli vitamiineja, esimerkiksi D-vitamiinia tarvitaan enemmän. Siitä täytyy huolehtia, että saa sitä. Ja sitten myös proteiinin tarve on myös, että sitäkin täytyy miettiä. Kun syö vähemmän, niin täytyy sitten olla tosi tarkka siitä, että se ruoka on terveellistä ja antaa ne ravintoaineet, mitä tarvitaan.
0: Mutta sitten tulee tämä makeisen tuske ja sitten haluaa vähän vetää pizzaa ja hamppareita ja tuolla tavalla, niin mitä sitten tehdä, kun tää tulee tämä syg?
1: Niin, no sitä tietysti täytyy miettiä, että miten usein se tulee. Että siitähän se on kysymys, jos se tulee vaan silloin tälle, niin ehkä sitten, että voi ehkä syödäkin sitä, mitä haluaa. Mutta jos se tulee joka päivä, niin silloin siitä täytyy ehkä, tai useasti viikossa, niin täytyy miettiä, että mitenkään tästä nyt voisi vähän päästä vähän toisiin ruokailutottumuksiin, että ei tämä tulisi tämä syyk sitten niin usein. Koska tietenkin, sillä tavallahan se voi olla, jos useasti syöt esimerkiksi pizzaa tai hampurilaista, niin sitten sä haluatkin sitä enemmän. Että keho on, niin kuin, se on hyvin paljon semmoista ruokaa, mikä menee meidän tänne aivoihin sinne, missä meillä on tämmöiset pölyönningssysteemet.
0: Niin, ja se tuohan tietysti koskee myös alkoholia ja tupakkaa vaikka.

0: Kyllä.
1: Eli niiden tavallaan voi olla semmoinen, sanotaan, että juot muutaman bissen, niin sä syöt mieluummin sen makkaran jossain tai hamppareista siihen päälle, kun että ajattelet, että hei, kuituja. Miten tärkeintä nämä kuidut on, jota joka puolella sanotaan, että syökää ihmiset kuituja.
0: Niin, no kuituhan olisi meille tosi tärkeää. Sehän on suolistolle tosi, tosi hyvää tavaraa sinne tekemään hommansa. Mutta se tietenkin on, että täytyy miettiä sitten, että täällä Ruotsissahan meillä on tämä avainmerkkisymboli tai avaimenreikäsymboli, että sitä voisi esimerkiksi etsiä, kun on kaupassa, niin löytää ne leivät. Mutta mehän Suomessa ollaan totuttu syömään esimerkiksi ruisleipää, jossa on paljon kuituja ja myös kaurapuuroa, mutta vihannekset ja kasvikset ja myös nämä juurekset on hyvin paljon niissä kuituja. Että tietenkin sitä on hyvä laittaa sinne, ettei nyt vaan söisi niitä pizzaa ja hampurilaisia, jossa ei ole välttämättä niin paljon kuituja.

0: 55, 45, 65, joo.
1: Liisa Tolvanen on haasteltavana. Nyt kun ajatellaan, että sä teet täällä niin kuin kuitenkin hoitotyötä tavallaan, niin ketkä on sun asiakkaita? Ketkä tulee sun kanssa keskustelemaan näistä dieteistä?
2: Niin no täällä, mä olen täällä Centrum för Obesitas. Täällä tämä on erikoisklinikka juuri lihavuuden hoitoon. Eli meille tulee potilaita, joilla on vaikea-asteisempaa lihavuutta ja heitä me täällä sitten tavataan ja hoidellaan.
1: Jos tuntuu sille, että nyt mä tarvitsin vähän apua ja tuolla tavalla, niin mihin kannattaa ensin kääntyä, jos ajattelee, että ylipaino on jo terveysongelma?
2: No niin, no tietenkin se on aina hyvä mennä sinne omaan terveyskeskukseen, koska siellä on lääkäri, joka voi tehdä sitten semmoisen ensimmäisen tutkimuksen ja katsoa, että mikä on tilanne, että mitä tässä voisi niin kuin olla sitten suunnitteilla, että mitä voidaan tehdä ensimmäisenä. Ja useimmin ehkä kannattaa sitten mennä, että pyytää vaikka lähete ravitsemusterapeutille, joita täällä Tukholmassa on ainakin monessa puolella, että varmaan aika helpompi täällä päästä ravitsemusterapeutin luo kuin esimerkiksi jossain muilla alueilla täällä Ruotsissa. Että se ei ole vähän epätasaisesti jakautunut tällä hetkellä. Toivotaan siihen parannusta, että pystyisi pääsemään paremmin myös muillakin alueilla. Mutta lääkäriin ehdottomasti, että keskustelemaan ja avoimesti ja pyytämään apua tähän. Että tänä päivänä lihavuus luokitellaan sairaudeksi. Että se ei ole niin kuin sen ihmisen, sitä usein syytetään itseään, että kun en ole syönyt niin hyvin tai olen syönyt niin epäterveellisesti, että on minun omaa itselleni tuottamaa. Mutta siihen, kun nyt sinunkin kanssa tässä nyt on juteltu, niin siihen vaikuttaa niin monet asiat. Että sen takia siihen täytyy myös saada apua.
1: Vähän niin kuin siihen myös siihen anoreksia-asiaan.
2: Niin totta, että anoreksia on myös toinen, se on niin kuin se toinen puoli tästä kolikosta, jos sanotaan näin. Mutta tietenkin molemmissa on erilaiset nämä, mitkä asiat niihin vaikuttaa. Hmm. Että ei ehkä ihan suoraan voida näin, että ne on erilaiset kuitenkin.
1: No Liisa, tässä on niin kuin, tämä haastattelu tehdään lounasaukean aikaan, niin mitä tuli otettua lounaksi?
2: Aha, mitä minä söin? No niin, minä söin semmoista wokkia, missä oli kanaa ja brokkolia ja, tai että mitä se brokkoli on suomeksi? Nyt
3: no se on varmaan brokkolia.
2: Ei se ole.
1: Ei se ole jotain.
2: Kissakaan.
1: Ei, joo, jotain.
2: Ei se ole, minä muista sitäkään. No.
1: Meidän pitää kaivaa tämä tieto esiin.
2: Ja porkkanaakin siinä oli ja myös riisiä, ei ollut perunaa tällä kertaa, mutta sitä on syöty tänään.
1: Eli sä, du lever som du lär.
2: No tänään sattui semmoinen ruoka mukaan, mutta kyllä minä yritän tietenkin syödä terveellisesti niin paljon kuin pystyn, mutta tietenkin se on elämään kuuluu kaikenlaista ruokaa, voisi näin sanoa.
1: Ja Liisa, tosiaan haastattelu on nyt tehty, niin mikäs kappale laitetaan soimaan? Mikä on yksi sun lempibiiseistä?
2: No, J. Karjalaisen Doris.
1: Se laitetaan soimaan. Kiitos Liisa haastattelusta.
2: Kiitos.

Tässähän kuultiin J. Karjalainen ja Mustat lasit, levytys vuodelta 1985, Doris, ja tämä oli ravitsemusterapeutti ja tutkija Liisa Tolvasen musiikkivalinta tähän kohtaan iltapäivää. Kiitos vaan Liisa haastattelusta, ja todella tämä haastattelu on sitten kuultavissa aina ne 30 päivää jälkikuuntelusta, eli ei muuta kuin Sveriges Radio Finskan applikaatio siihen puhelimeen tai sitten netin kautta, niin pääsee kuuntelemaan. Mielenkiintoista tarinaa, mennään eteenpäin, ja näitä tarinoita, niitähän tulee mielenkiintoisia myös jatkossa. Esimerkiksi tässä lähetyksessä. Mutta nyt vähän musiikkia tässä tuulia lähellä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Petri Saarela lauloi meille laulunsa, jonka nimi oli ABC-kirja. Nähän se kuulkaa on, että brokkoli se on suomen kielellä parsakaali. Jaha, ja sinä mietit, että no eikö muuta keksinyt sanottavaksi tuossa, no tämä nyt viittaa edelleenkin tähän Liisa Tolvasen kanssa tekemään haastatteluun. Siinä vähän mietittiin, että hetkinen, mikäs tämä nyt oli tämä brokkoli suomeksi, ja nyt sitten muistin katsoa sen tuolta. Piti itse asiassa vähän kääntää. Mä ajattelin, että mikä ihme se nyt oli. Näin se voi mennä. Mutta parsakaali, se on hyvää, terveellistä sapuskaa. Lisätään vielä tähän. Kohta uutisia, Finskan uutisia. Elsa Macklin toimittaa ne. Sitä ennen vielä musisoidaan hiukan tässä AV Yrjänä.

0: Vuorossa uutiset. Andreas Norlén on valittu jälleen valtiopäivien puhemieheksi. Valtiopäivät on tänään koolla ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin tänään, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Vasemmistopuolue ilmoitti eilen, että se ei aio äänestää sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaan puolesta, vaan kertoi antavansa tukensa nykyiselle puhemiehelle, moderaattien Andreas Norlénille. Sosiaalidemokraattien entinen valtiosihteeri Irene Wennemo arveli SVT:lle, että tämä liike nähtiin sodan julistuksena. Magdalena Andersson sanoo, ettei olisi lopettanut hallitustunnustelijan tehtävänsä, jos tuki sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaalle olisi löytynyt. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Suomalainen näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta uutisoi STT. Tampereella vuonna 1936 syntynyt Seela Sella oli yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä. Hän näytteli teatterissa 50-luvun lopulta lähtien ja ilmestyi kotimaiseen elokuvaan 70-luvun puolivälissä. Seela Sella sairastui nielusyöpään tämän vuoden keväällä. Suomen ja Ruotsin välille ollaan rakentamassa 150 kilometriä pitkää digitaalista merikaapelia, kertoo SVT. Ahvenanmaan kautta Roslagenin saaristoon kulkeva kaapeli yhdistää Suomen ja Ruotsin maanpäälliset digitaaliset verkot. Kaapeli palvelee lisääntyneen dataliikenteen tarpeita, joiden taustalla ovat erityisesti tekoälyn ja datakeskusten kasvu. Kaapeleita myös vaurioituu ajoittain. Kaapeli on yksi kolmesta uudesta merenalaisesta kaapelista, joita Global Connect rakentaa Suomen ja Ruotsin välille. Puolustusvoimat kertoo syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa. Ruotsin merivoimien Visby-luokan korvetti osallistuu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen tällä viikolla. Operaatiota johtaa Suomen merivoimat. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun halukkuus.
1: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
1: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Maanantaitaan mennään aika hyväkin vauhtia jo eteenpäin. Kello on rapiat yli 14. Ja tämähän kertoo jo siitä, että iltapäivästä on kyse ja kuinka ollakaan myös radio-ohjelma, jota kuuntelette, on nimeltään Iltapäivä, Finska Iltapäivä. Siinä on nyt mielikuvitus lähtenyt vähän laukkaamaan, kun tätä mietittiin ja päädyttiin sitten tähän tulokseen. Aika kuvaava on tämä ohjelman nimi itse asiassa. Me jatkamme aina tuonne kello 17.10 saakka. Kiva, että olet kuulolla. Varso Ismo on täällä studiossa ja mitäs meillä on oikein tässä seuraavan puolituntisen tai tunnin aikana tarjolla? No, ainakin vähän tätä aivovirkeyshommaa. Tai oikeastaan ei vielä tarjolla siitä, mutta joka tapauksessa me tiedämme, että toimittajamme Minna Pyykölä on menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista. Se nyt ei ole ollenkaan hassumpi idea se, ja minkälaista tarjontaa muuten täältä Söderhamnin meneillään tai juuri alkaneelta kansallisten vähemmistöjen viikolta, mitä siellä tapahtuu, siitä kuulemme tässä iltapäivälähetyksissä. Eli päästään vähän niin kuin pyörähtelemään siellä päin sitten Söderhamnissa. Ja moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkoista. Tämähän kuulostaa tavallaan aika tutulta asialta myös meille Ruotsissa asuville suomalaistaustaisille, ruotsin suomalaisille, vai mitä tässä nyt nimeä käyttäisi. Vilma Peltomäki on tästä aiheesta haastatellut varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibsonia. Kolmas nainen, pitkä historia omaava suomalainen rock-yhtye, pääsee nyt vuoroon tässä. He kysyvät, kaiken pitäisi muuttua, vai onko näin? Katsotaan, mihin päädytään.

Kolmas nainen, kaiken pitäisi muuttua. Niin kuin se tuossa jo Elsa Macklin uutissa kertoi, niin tosiaan näyttelijä Sheila Salla on kuollut. Hän kuoli 89-vuotiaana. Hän syntyi Tampereella 1936 ja hän oli sitten yksi Suomen arvostetuimmista ja ilman muuta rakastetuimmista näyttelijöistä. Ura alkoi siellä 50-luvun lopulla ja hän ehti työskennellä peräti 8 vuosikymmenellä teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radioteattereissa ja kuunnelmissa. Voidaan todeta, että hänet tunnettiin erityisesti vahvojen ja persoonallisten roolihahmojen tulkitsijana. Tunnetuimpia töitä olivat muun muassa elokuva Teräsleidit ja teatteriesitys Hitler ja Blondi, jossa hän teki aika paljonkin huomiota herättäneen Hitler-roolin. Siellä palkittiin uran aikana myös monella tunnustuksella, kuten Pro Finlandia-mitalille ja Jussi-palkinnoilla. Ja hänet muistetaan rohkeana ja lämpimänä ja tinkimättömänä taiteilijana, joka jatkoi esiintymistä sitten todella vielä hyvinkin korkeassa iässä. Nyt keväällä hän kertoi sairastuneensa nielusyöpään ja hänen elämänsä oli kyllä poikkeuksellisen pitkä ja ura. Ja kyllä siitä jäi pysyvät jäljet suomalaiseen teatteriin ja kulttuuriin. Eli voimme varmaan sanoa tässä kaikki yhdessä, että kiitos Sheila Salla.

Hän oli Nomia, kappaleen nimi oli Repivää. Näinhän se on, että moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Seuraavaksi puhumme varhaiskasvatuksen opettajana Tanja Gibsonin kanssa siitä, millaista arki silloin on ja minkälaista tukea voi löytää. Vilma Peltomäki jatkaa.

0: Moni ulkosuomalainen lapsiperhe rakentaa arkeaan kaukana omista sukulaisista ja tukiverkostoista. Ja tänään puhumme siitä, että millaisia haasteita ja ratkaisuja tähän arkeen voi liittyä. Vieraanamme on tänään ohjelmassa varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson. Hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana yli 20 vuotta ja sen lisäksi myös toiminut au-pairina. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tanja.
1: Kiitos paljon.
0: Kerro, että vähän itsestäsi myös tähän alkuun sun taustoista. Miten sä päädyit työskentelemään varhaiskasvatuksen pariin?
1: No, me on tykännyt aina olla lasten kanssa tekemisissä. Se on oikeastaan ollut mun haave ihan pienestä asti. Ja mulle on, se oli oikeastaan ihan alakoulusta lähtien selvää, että musta tulee joko luokanopettaja tai sitten varhaiskasvatuksen opettaja. Aupaariksi mä läksin sitten kesken mun opintojen. Mä olin päässyt Helsingin yliopistoon lukemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tai, no, siitä on niin pitkä aika, kun mä pääsin sinne yliopistoon, että silloin puhuttiin vielä lastentarhan opettajista. Mm. Läksin kesken kaiken aupaariksi. Silloin se perhe, johon pääsin, asui Genevessä, Sveitsissä.
0: Okay.
1: Ja perhe oli muuttamassa sitten Kööpenhaminaan, Tanskaan kesken sen mun heillä olemisen, niin ajattelin, että tästä tulisikin tosi kiva kokemus, että saisin kaksi maata yhdellä kokemuksella niin sanotusti. Mm. Ja sitten kävikin niin, että tykästyin tosi kovasti Tanskaan, Kööpenhaminaan. Tykästyin siellä myöskin yhteen poikaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo, niin kovasti. Että päädyin sitten siirtämään mun lastentarhan opettajaopinnot sinne Tanskaan ja lopulta valmistuin sieltä Tanskasta sosionomiksi. Mm. Siitä tuli tällainen mun yhdistelmäkoulutus sitten ja siellä Tanskassa sitten en saman pojan kanssa mennyt naimisiin, vaan eri pojan kanssa menin naimisiin. Lopulta perustin perheen ja aikuisena toki ja siellä kaksi mun lapsista on syntynyt siellä Tanskassa ja 10 vuotta suunnilleen ehtin tehdä lastentarhanopettajan töitäkin tanskalaisissa päiväkodeissa, kunnes sitten muutimme perheenä Suomeen monenlaisista syistä. Perheen elämäntilanne oli sellainen, että halusimme lähemmäksi tukiverkkoja, voisiko ihan näin sanoa, kyllä varmasti voisi sanoa näin. Kahden pienen lapsen kanssa oli välillä aika yksinäistä, etenkin se minun arki siellä Tanskassa, kun silloinen mieheni toimi yrittäjänä ja hänellä oli, silloin kun töitä oli, niin oli hyvinkin pitkiä päiviä ja myös viikonloppuisin hän teki töitä, niin ilman tukiverkkoja se äidin arki oli hyvinkin yksinäistä sitten. Niin muun muassa siitä syystä päädyimme muuttamaan Suomeen, missä on sitten minun perhettä. Saatiin hyvin tukiverkkoja.
0: Mä ajattelin kysyä myös, kun sä oot tosiaan toiminut aupairina ja sä oot myös kertonut, että sä oot muuttanut niin kuin ulkomailla ilman vaikka omaa tukiverkkoa, niin miten sun omat kokemuksesi ovat niin kuin vaikuttaneet
1: Kokemus oli, että ei perheekaan tukea saatavilla lapsiperhepalveluita sarjolla, mutta se, miksi minä haluan tarjota tätä palvelua, on, minulla on nepsyarjesta kokemusta, minulla on tosiaankin se ulkomaisen arki tuttua, ilman tukiverkkoja elämisen arki tuttua. Ja minulle tuli sellainen ajatus, että tällaiselle palvelulle voisi olla tarvetta ja semmoinen

0: niin huoli, että saako perheet sitä tukea silloin, kun he tarvitsevat sitä. Ja saako he esimerkiksi omalla kielellä sitä, jos he tarvitsevat sitä tukea.
1: Niin sähän oot erässä sosiaalisen median ryhmässä julkaissut postauksen, jossa sä kerrot haluavasi auttaa ulkomailla asuvia pikkulapsiperheitä. Niin minkälaisen keinoin sä sitten lähtisit auttamaan pikkulapsiperheitä, jotka kokee haasteita vaikka arjessa?
0: No ensinnäkin tämä hoituisi etätapaamisten avulla. Eli voin tarjota sitä palvelua siellä, missä perhe on. Ja me alkuun kartoittaisimme perheen tilanteen, että minkälainen se perheen sen hetkinen tilanne on, minkälaista se avun tarve tai tuen tarve on. Ja sitten sen jälkeen yhdessä suunnittelemme sen 12 viikon ajalle, että mitä me teemme sen palvelun aikana.

0: draama ja lämmittää oli se laulu, mikä kuultiin juuri tässä. Mutta me jatketaan vielä haastattelua varhaiskasvatuksen opettajan Tanja Gibsonin kanssa. Aiheena on siis se, että moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Arki voi joskus olla näissä tilanteissa hieman haastavaa pikkulasten kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Gibsonilta, että minkälaisia erityisiä haasteita ulkomailla asuvien lapsiperheiden arjessa voi olla, vaikka verrattuna esimerkiksi kotimaassa asuviin perheisiin.
1: No, kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen. Ja sitten onko siellä, onko lapsi varhaiskasvatuksessa, käykö lapsi koulua, onko välimatkat koulujen tai varhaiskasvatuspaikan välillä voi olla hyvinkin pitkät verrattuna täällä Suomessa. Toki Suomessakin on paikkoja, mistä on hyvin pitkät välimatkat, mutta jos vertaa vaikka ulkomailla asumiseen, niin joissakin paikoissa ulkomailla täytyy miettiä hyvinkin tarkasti, että miten nämä matkat sitten kuljetaan ja onko siellä yksi vanhempi kotona huolehtimassa lasten arjesta vai onko siellä se au pair huolehtimassa lasten arjesta. Arki voi olla hyvin erilaista kuin täällä Suomessa.
2: Mm. No miten sitten niin kuin tukiverkostojen puuttuminen yleensä näkyy pikkulapsiperheen arjessa? Onko se niin kuin lisääntynyt stressi vai mitä kaikkea sulla tulee mieleen?
1: No se voi juurikin lisätä sitä stressiä ja semmoista epävarmuutta siitä, että toimiiko tämä ulkomailla asuminen. Jos vanhemmat ovat stressaantuneita, he voivat olla ärtyneempiä. Se vaikuttaa heti vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Lapsi saattaa olla kiukkuisempi tai ärtyneempi ja siinä voi tulla jopa lapselle niitä unihäiriöitä tai käytöshäiriöitä. Jos lapsi on hyvin epävarma eikä tiedä, mitä arjessa tapahtuu, se arki voi tuntua hyvinkin sellaiselta kaoottiselta ja hankalalta.
2: Mm. No mä ajattelin vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos saisit antaa yhden käytännön neuvon ulkomailla asuville pikkulapsiperheille, niin mikä se olisi? Onko vaikka olemassa jotain semmoisia matalan kynnyksen keinoja, mitä voi niin kuin lähteä rakentamaan vai?
1: No sanoisin, että ihan ykkösasia on se, että yrittäkää luoda se arki mahdollisimman ennakoitavaksi ja sellaiseksi, että ne rutiinit ovat toistuvia joka päivä ja että kellon ajoista pidetään tarkasti kiinni. Kyllä, että kun lapsi tietää, mitä tapahtuu, niin se rauhoittaa sitä lapsen olemista ja se vaikuttaa suoraan siihen lapsen uneenkin.
2: Mm, kiitos paljon varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos, että sain olla.

Kyllähän tuosta aurinkokukkameininkiä lähti ilmoille. Hienot kaiut siinä taivaalle laitteli Pekka Laine, monitoimimies.

yhteyttä Minna Pyykölään. Hän on nimittäin tuolla paikan päällä nyt Söderhamnissa ja tutkailee vähän, että mitäs vähemmistöviikolla oikein on meille vaikka täällä Finskalla tarjoiltavana.

0: Nyt lähdemme Söderhamniin. Reporterimme Minna Pyykölä on menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista Gävleborgin läänissä, johon Söderhamni kuuluu. On tällä viikolla meneillään kansallisten vähemmistöjen viikko. Ja tämä esitelmä suomeksi on osa tämän viikon tapahtumista. Hei Minna, kuulostaa sillä olet liikkeellä, sillä joko saat perillä.
1: No olen. Löysinhän mä tänne kirjastoon, vaikka olin menossa vähän väärään suuntaan. Mutta kirjasto on tässä ihan silmieni edessä. Ja tässä kirjasto, niin kuin tämä koko Söderhamn, on tämmöisen aivan kauniin joen rannalla. Eli perillä olen.
0: Hienoa. Ja sitten tämä esitelmä, se on osa tänään alkanutta kansallisten vähemmistöjen viikkoa siellä Gävleborgin läänissä. Mitäs muuta tällä viikolla tapahtuu, joka koskee juuri ruotsin suomalaisia?
1: Sanotaanko näin, että mä oon just menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista, jota tämmöinen Satu Bermell, terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella, hän pitää siitä tämmöistä, kertoo tästä asiasta ihan kohta. Hän puhuu niistä avaintekijöistä, jotka säilyttävät aivojen kapasiteettia. Saan kuulla muun muassa, miten vanhentuminen, olipa vaikea sana, miten vanhentuminen vaikuttaa muistiin. Ainakin minä olen vanhentumassa, taidat sinäkin olla. Ehkä saadaan vähän ideoita.
0: Tämä on kuule just sopiva aihe nyt tällä kohtaa, niin mielenkiinnolla odotan ja kuuntelen ja yritän ymmärtää, mitä muuta siellä on tekeillä tarjolla.
1: No, tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia. Kerron niistä vain muutaman. Huomenna tiistaina, se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä.

0: ihmistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin, näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hyydiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista, ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
1: Kyllä.
0: Sitten aikuisille. Ja, niin, jatka, sano vaan.
1: Ei, sorry. Kyllä, kuulostaa mielenkiintoiselle ja siellä on vielä muutakin vai?
0: Joo, aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltblomman. Kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsin suomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola-Sjöberg, joka, katsotaanpa mikä päivä se on, keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää.
1: Ja musiikkiakin vielä vai?
0: Just sitä mä ajattelinkin. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen trio. Siis Päivi Hirvonen, voi kun totakin sanon väärin koko ajan. Päivi Hirvonen trio esiintyy useammalla paikkakunnalla täällä Gävleborgin läänissä. Muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hyydiksvallissa ja Sandvikenissä. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Aika jännä tämmöinen kombo. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
1: Mutta Minna, hei, siellähän siis sattuu ja tapahtuu tosi paljon, eli koitahan nyt pitää sitten niitä aivoja virkeinä siellä koko viikon, niin pääset nauttimaan näistä kaikista tapahtumista. Ja varmaan sitten saadaan vähän raporttia sinulta meillekin päin, että minkälaista meininkiä siellä viikko tarjoaa.
0: Se on tarkoitus.
1: Kiitos Minna ja mukavaa viikkoa sinne.
0: Kiitos.
1: Kyllä, Minna on siellä aktiivisena, aivot virkeänä, niin oli myös Kai Hyttinen, kun levytti tätä kappaletta. Ainakin semmoisessa flirttailu virkeässä asennossa.

0: Finn Hits on semmoinen tyyppi musiikkia, johon oikeastaan näitä kappaleita vähän niin kuin aina mielletään tähän Finn Hits-osastolle, ja niinhän nyt onkin periaatteessa. Nämä oli näitä kokoelman levyjä, joita julkaistiin pitkälle vielä 80-luvulla. Kai Hyttinen ja Flirtaten oli se, mutta hei, oletko joskus miettinyt, miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyllä valikoima eroaa aika paljonkin toisistaan? Annetapas Elsa Mäklinin jatkaa.
1: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoikin, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
3: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
1: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
3: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
1: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudet tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen.
2: Et ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
1: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: toisin.
1: Siinä on aina semmoisia kysymyksiä ilmassa, mitä on tarjolla, niin kuin oli tuossakin juhlat-bändi oli se. Kysymys on, että siirrytkö sitten mukaan tuonne digitaaliselle puolelle? Alapas valmistautua siirtymään sille meidän kanssamme 15.00. Ajankohtaista musiikkia Sami Saarelta. Kuunnellaan.

Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla. Tämä on hyvinkin tosipuolinen juttu. Sillä vähän vinkkiä, että kannattaa osallistua tuohon lähetykseen, nimittäin vaikka soittamalla puhelinvastaajan 087842400. Nyt mennään syvään päätyyn ja päähän Eppu Normaalin kanssa. Ja sen jälkeen siirrytään digitaalisille alustoille, eli siirtykäähän mukana vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta.

0: Liisa Tolvanen on haasteltavana. Nyt kun ajatellaan, että sä teet täällä niin kuin kuitenkin hoitotyötä tavallaan, niin ketkä on sun asiakkaita? Ketkä tulee sun kanssa keskustelemaan näistä dieteistä?
1: Niin no täällä, mä olen täällä Centrum för Obesitas. Täällä on erikoisklinikka juuri lihavuuden hoitoon. Eli meille tulee potilaita, joilla on vaikea-asteisempaa lihavuutta ja heitä me täällä sitten tavataan ja hoidellaan.
0: Jos tuntuu sille, että nyt mä tarvitsin vähän apua ja tuolla tavalla, niin mihin kannattaa ensin kääntyä, jos ajattelee, että ylipaino on jo terveysongelma?
1: No niin, no tietenkin se on aina hyvä mennä sinne omaan terveyskeskukseen, koska siellä on lääkäri, joka voi tehdä sitten semmoisen ensimmäisen tutkimuksen ja katsoa, että mikä on tilanne, että mitä tässä voisi niin kuin olla sitten suunnitteilla, että mitä voidaan tehdä ensimmäisenä. Ja useimmin ehkä kannattaa sitten mennä, että pyytää vaikka lähetelmään paremmin myös muillakin alueilla. Mutta lääkäriin ehdottomasti, että keskustelemaan ja

0: avoimesti ja pyytämään apua tähän. Että tänä päivänä lihavuus luokitellaan sairaudeksi, että se ei ole niin kuin sen ihmisen, sitä usein syytetään itseään, että kun en ole syönyt niin hyvin tai olen syönyt niin epäterveellisesti, että on minun omaa itselleni tuottamaa. Mutta siihen, kun nyt sinunkin kanssa tässä nyt on juteltu, niin siihen vaikuttaa niin monet asiat, että sen takia siihen täytyy myös saada apua.
1: Vähän niin kuin siihen myös se anoreksia-asia.
0: Niin, totta. Että anoreksia on myös toinen. Se on niin kuin se toinen puoli tästä kolikosta, jos sanotaan näin. Mutta tietenkin molemmissa on erilaiset nämä, mitkä asiat niihin vaikuttaa. Hmm. Että ei ehkä ihan suoraan voida näin. Että ne on erilaiset kuitenkin.
1: No Liisa, tässä on niin kuin, tämä haastattelu tehdään lounasaukean aikaan, niin mitä tuli otettua lounaksi?
0: Aha, mitä minä söin? No niin, minä söin semmoista wokkia, missä oli kanaa ja brokkolia ja, tai mitä se brokkoli on suomeksi? Nyt
2: no se on varmaan brokkolia.
0: Ei se ole.
1: Ei se ole jotain.
0: Kissakaan.
1: Joo, jotain.
0: Ei se ole, minä muista sitäkään. No.
1: Meidän pitää kaivaa tämä tieto esille.
0: Ja porkkanaakin siinä oli ja myös riisiä, ei ollut perunaa tällä kertaa, mutta sitä on syöty tänään.
1: Eli sä, du lever som du lär.
0: No tänään sattui semmoinen ruoka mukaan, mutta kyllä minä yritän tietenkin syödä terveellisesti niin paljon kuin pystyn, mutta tietenkin se on elämään kuuluu kaikenlaista ruokaa, voisi näin sanoa.
1: Ja Liisa, tosiaan haastattelu on nyt tehty, niin mikäs kappale laitetaan soimaan, mikä on yksi sun lempibiiseistä?
0: No, J-Karjalaisen Doris.
1: Se laitetaan soimaan. Kiitos Liisa haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos Liisa ja tosiaan brokkoli, parsakaali, hyvät naiset ja herrat, näin se menee. Siinä oli meidän Antti tällä kertaa, kuunnellaan Liisan toive ja me kuulemme taas huomenna sama aika, sama paikka vai mitä. Kiva illan jatkoa ja moi moi!

0: Och jag tar över här efter Eleonor Norgren på P4 Norrbotten, Jackie Toskans, Sveriges Radio, finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mään Radio. En vecka med kortare sändningar då Radiohjälpens kampanj i P4 för världens barn startar ikväll. I Mään Radio idag hör du om en ny infomässa i Haparanda som ska förbättra synligheten för stadens olika verksamheter på minoritetsspråk. Och så hör vi Taina som jobbar som sjukhusclown. Ett jobb där hon får möta både glädje och sorg. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin 28. päivä septemberiä. Tämmöinen spesiaaliviikko sillä mallin, että meillä on lyhyemmät lähetykset koko viikon ja Finmix perjantaina jääpi pois kokonaan, kun nyt on Världensbarn viikko P4:ssa. Radiohjälpenin kampanja, missä merkitys on, että kaikilla lapsilla on oikeus terveyteen, kouluun ja turvallisuuteen. Meidän raatiossa tänä iltana kuulet uniikista infotapahtumasta Mään torista, missä nostetaan framille toimintaa, mitä löytyy suomeksi, eli Mään kielellä. Ja sama sitten kohdataan vaimon, jolla on erilainen ja tärkeä työ. Taina Mäki on sairaala-klauni.
1: Kyllä siellä välillä totta kai on semmoisia kohtaamisia, tai että jos on tämmöisiä pitkäaikaisia ystäviä, joilla ensin juhlitaan, että nyt oli viimeinen hoito hematologisella ja sitten jonkun ajan päästä tuleekin sitten syöpä uusiutui.
0: Taina kohaa tästä myöhemmin ohjelmassa. Mutta veämä nyt käyntiin musiikilla. Tässä Juudia Ilon humppa. Mie olen Maria Hikka. Mukava, että olet meidän seurassa.

0: Jo vain siinä oli Jud ja Ilon humppa. Ja tänä päivänä selvisi, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ei jatka työtä koota uutta hallitusta. Tehtävä, minkä hän sai 10 päivää sitten. Syy tähän on, että Vänsterparti päätti äänestää moderaattien Andreas Norléniä valtiopäivien puheenjohtajaksi talman. Magdalena Andersson meinaa, että tämä on tehnyt uuden ryhmän ruotin politiikkaan Vänsterparti ja moderaatit. Vänsterpartin varapuheenjohtaja Ida Gabrielsson sanoo kuiten, että he tukevat Anderssonia pääministerinä. Nyt se on valtiopäivien uusi puhemies Andreas Norlén, joka päättää, kuka saapii tehtävän koota uusi hallitus Ruotsiin. Kuka tämän tehtävän saapii ja koska, siitä ei ole tietoa. Meän tori on uniikki infotapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Haaparannalla ensi viikon perjantaina. Tarkoituksena on nostaa framille sitä toimintaa, mitä löytyy kunnosta suomeksi, eli meän kielellä. Handelikenttä on vähemmistökielen valtuuskunnan, eli minoritetsspråksdelegationin sihteeri Haaparannalla.
1: Toivomme, että sinne tulee mahdollisimman paljon yhdistyksiä, organisaatioita, muita toimijoita, jotka tulevat esittelemään sitä toimintaa, mikä heillä on suomeksi ja tai meän kielellä. Se saa niin kuin näkyväksi ihmisille, jotka ei välttämättä aina tiedä. Tulevat muualta, muuttavat tänne, niin ne ajattelevat, että no kaikki täällä puhuvat kyllä näemmin suomea tai meän kielellä, mutta ei missään näy, että onko täällä mitään, mihinkä minä voisin osallistua.
2: Ja tämä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, niin minkälaiset odotukset teillä on?
1: Meillä on tietenkin odotukset, että tulisi kovasti väkeä sinne, kun eihän ilman yleisöä me vain esittelemään toisillemme sitä toimintaa, vaikka sekin on hyvä, kun me ajattelemme just sitä, että siinä on tilaisuus, niin kuin nyt sanotaan, fiinisti verkostoitua, eli yhdessä Porista. Se saapii vähän ideoita siinä, että joo, mutta mekin voisimme olla tuossa matkassa.
2: Onko täällä paljon Haaparannassa tapahtua, mitä järjestetään, mistä ihmiset sitten ei ehkä tiedä?
1: No Haaparannallahan on meidän yhdistys, tämä vähemmistökielivaltuuskunta. Me järjestämme 3 kertaa vuodessa semmoiset niin kuin säännölliset tapahtumat. Sittenhän on vielä lisäksi monet muutkin yhdistykset järjestävät omia tapahtumiansa.
2: Jos puhutaan tästä meidän torimessusta, niin onko tämä sitten koko perheelle?
1: On koko perheelle, kun ajattelee, että sinnehän tulee näitä esimerkiksi esiintymään tulee, sinne tulee The Manland reggae-bändi ja sehän voi houkutella moneen ikäisiä. Sitten meillä tulee kulttuurikoulun kläppiä tulee sinne esiintymään, niin sen luulisi kuitenkin kiinnostavan vanhempia. Ja sitten tosiaankin, kun tätä tarjontaa, että mitä, tai niitä palveluita, mitä kunnalla on niille kläpiille koulussa ja esikoulussa, niin siitäkin saattaa tulla kyselemään, että mitä teillä on, mitä te järjestätte, onko teillä mitään tämän kielellä, saammeko me opetusta tällä kielellä esimerkiksi.
0: Näin Hannele Kenttä, joka on vähemmistökielen valtuuskunnan eli minoritetsspråksdelegationin sihteeri Haaparannalla. Meidän toritapahtuma järjestetään siis Haaparannalla perjantaina 9. päivä oktoberia ja on auki kaikille. Kävijät saavat tietää, mitä aktiviteettia ja mahdollisuuksia Haaparannalla on tarjolla vähemmistökielellä. Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Nyt panemme vähän musiikkia taas soimaan Rai Rai Band ja vaellusretki kotiseutulla. Ja musiikin jälkeen saamme kohdata sairaalaklaunin.

tervehditty, mutta missäs talo isän? Kartanolla on nyt hiljaisuutta vain. On niin tyhjää ja poltettu

vihollisen vastauksen hän lyö. Sonnin vieno niin kuin unissa se olis. Se on heitetty tuulille aikojen tykö, kuollut hauattu ja

0: Siinä oli Rai Rai Band ja vaellusretki kotiseudulla. Siinä kuuntelet meidän raatiota ja kello on kohta viittavaille 5:30. Nyt saamme kuulla erilaisesta ja tärkeästä ammatista, missä suru ja ilo on useasti likeellä toisia. Taina Mäki-Iso on töissä sairaalaklaunina ja kiinnostus tähän alkoi 50 vuotta sitten.
1: Kun olin lapsi ja nuori, niin me aloitin itse tekemään jo pieniä teatteriesityksiä jo hyvin nuorena. Ja vuonna 1975 oli tämmöinen sirkusperheesitys, jossa olin klouni.
2: Siitä lapsuuden klounista kasuisi lopulta pitkä ura. Taina Mäki-Iso on teatteriohjaaja ja opettaja ja hän on tehnyt klauneria vuosikymmeniä. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt kans sairaalaklaunina ja tämä työ saattaa viiä hänet lapsen matkassa jopa operasuunisalhiin asti.
1: Että minä en olisi itse niin kuin millään voinut uskoa, vielä sanotaan 10 vuotta sitten, että löydän itteni leikkaussalista kerta kaikkiaan. Siinä työssä tietenkin se olosuhteet ja tilanteet on sellaisia, että se esiintyvä taiteilija ei ole missään nimessä pääosassa, vaan se kohtaaminen. Että klouneriastahan sanotaan, että se on kohtaamisen taidetta.
2: Sairaalassa klauni kohtaa lapsia ja perheitä joskus hyvin raskaissa elämäntilanteissa. Taina sanoo olevansa itse hyvin herkkä ihminen, eikä vuosikymmenitten kokemus tarkoita sitä, että vaikeat kohtaamiset ei vaikuttaisi häneen.
1: Kyllä siellä välillä totta kai on semmoisia kohtaamisia tai että jos on tämmöisiä pitkäaikaisia ystäviä, joilla ensin juhlitaan, että nyt oli viimeinen hoito hematologisella ja sitten jonkun ajan päästä tuleekin sitten syöpä uusiutuu ja tunteet saa näkyä. Vaikka sulla olisi hankala tilannekin, niin siinähän on sekä että kaikessa siinä huolessa ja surussa niin saattaa olla myös ilo, mielikuvitus läsnä. Ja mähän ei pääsääntöisesti kohdata sitä sairautta, vaan se ihminen siellä, se lapsi tai nuori. Ja juurikin annetaan sille tilaa.
0: Näin sanoo Taina Mäki-Iso, jota reporteri Rellu Kihlström kohasi. Panemaan musiikkia taas soimaan. Tässä tulee Tuija Kuberg ja Sinun sydän.
3: Se on tunne.

0: Sinun sydän oli tämä kappaleen nimi ja se oli Tuija Kuuberg lähtöisin Kolarista, joka lauloi tässä meille.
1: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mer Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Joo, että menkää veikkosten. Minä olen huomannut, että sinne on alkanut tulheen kuvia oikein mukavaa, kun olette matkassa jakamassa teidän kuvia meitten kanssa. Ja kuitenkin minä olen nähnyt, että nyt septembrissä, kun on ollut fiini ilma, on ollut villin fiini ottaa kuvia. Sininen taivas ja valtavan fiinit puut. Laitamme vähän musiikkia taas soimaan. Tässä tulee Kaija Koo ja Kanarian lintu.

Nyt yli Lasse Perssonille ja P4 för världens barn. Meidän radio on takaisin huomenna. Mutta tässä tulee nyt Lasse Persson Matarengista sanon heippa hei!

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

syönyt ponnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paila-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiäistä ja uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki. Mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa. Nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikken mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.